Alle til Marquee. Kom en start og sig ned. Akkudeo jukebox. Na na na na na. Alle væk en pose.

Alle tænder kige. Kom en stav og sig ned. Akkordeo jukebox. Na na na na na. Alle væk en pose.